Ja, det Emma Steinbakken som synger «Noen pappar är flinkere än andra». 3 minutter på 2. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Nordsjø. Da var det Runfest I Sandnes. Sine Runfest Street Sessions I kveld da. Det handlet om denne timen.